nu gang po te buat ntiari ke moto bolu bolu be ke bian kuara moto tie ngana moto la ne ke bvrgla ke ne di stock ninge absonic moto mba auju dubai bengi bengi mba auju metro moto tie ngana mo be ke ne di stock ninge ke pa bon tiene ke le da ke pa ai bal te boli bu bugala ngano ngambian ku yim pa man ke bian ta chegli bon tiene jida kalmanka Balman kene di stok nenga ke dir bonga na yap kene di stok nenga iya long kwen tie te pakon ik ma ingambar bonanim nenge te laman tie pin we fam ye ngan luo pinna ye ngan luo pin luo bie ngani lanika pin we ye ngan le pinta pinta pin le ye ngan le dal kul kene di stok yai lanan chela tani dal kesayang lad dal

anamotwe ablanna iti yiko bo nyeme afa meika iyo ijuma na oma ifangani oma ifangani yiko ambra na ambati na ambani nyine yiko mbo nyeme afa ma nyeme afa meni yeshi togbe achelebi okebe koyuka ayitama dama batwairi nje bama udiwa u bato uati koko atoni toma koko atoni toma ayukara ade ukukada shimkere ye asunyama juma bra yeshi togbe achelebi bi chichirisu ambaribi idmoni enuo ka ye yowabu iwobere ye ikuru ye bumea dama juma yofo bo iyo ijuma chashi tisono bo ikuru tuntun itupaki fom chashi wo dama hari je akodoktem budo bunye unyenu ka ye bukere ayirimo ari ko kawo manzara nu koko uti ashenkere su akoro fre ni tangara funsu yiria ablangona ninza ablangona ablanani nu ablanani nyo

tubeku abla so ni ngwana buru abla nan mochwe abla na un katobo afamari yirila boto kun ne dara abla nyon jawoye de togo ashensu fele ama janan fereri ye jawa togo da ashensu ama boto nyon ne dara abla nyon na tuntun kebe ubere na ifa tuntun yiri yeshi togbe achalebi nsukuruka nshanka watungoni ni ajinin agea ni mbiye form mani sapashi doye buferirika togbe achelebi nkuruka nshe amka fako menembo bulama ure ni boba mabuji wam ni menembo shiriti atubu koko boba pashi ambra namba tungani iyo ankanda fako nyini yu wam keresu ijuma kerela ka nje nyini ye iwo usa bulaka nyini ngani na uru usa na asuko mana ye ngamye rusa koko wodo usa markasu ma koku atibara koko atibieso ye adanbara o koko baragusu darani biesoa ye ba suumanu brahmini togbe achele bibi nyeme yiko iyewo yeshim yenim amberke ban sunsu nanti radio la voix de l'outil yangban fam nian sungurum tukwakum dongo berebe tuntumbu yanga je tension yo boa ulcera tukpakim kere koko jorem kerebo bu damam anyo anye na ambra yiri togbe achele bibi iwo nzara duan fako karayo brimbo bufrika anrioni inyunu ankori iyo nime ikonu iyo jmamam koko anko ufre yin nombansu ablangona ni zan ablangona ablana ni nu ablana ni nyon nomba nyosu ya ablaso ni ngwana buru ablana ni mochwe ablana yiri togbe achelebi inga isude ya shibe brebe njabade anwe iti nyeme yiko isuda ma shibe kun nito ankarupa.